0: Ιησού.
1: Εξερεμιέ.
2: Αμαράγε.
1: Μεσία.
2: Και γίνει να σε πλωσμού τα παγιού σου. Μόνο να είναι αρκετά μάρολα. Είναι μόνο. Είναι γιου να είναι καρύμπου σαν αιτροχή. Εν αρχιά να είναι γιου ροή. Ονοραμάτι. Μάζι μου σαν ρομπάκι. Αγιά να γίνει μόλι τα μάτια. Αγιά να είναι καράγι πολύ πολύ.
1: Yes.
2: Το ρούμο είναι το ντουά. Πού είναι το ντουά. Αν είσαι μα είχα κενό.
1: Yes.
2: Άντιο να άσε να.
1: Καβίσα.
2: Έχει μόλι τα κενό κουάντζα. Εν τω να γίνει.
1: Yes.
2: Ολεγάνι. Καλό είναι για νερό, ολέγαν. Εγώ μου λέω, τώρα έρθει η ώρα, το κεντρέ.
1: Yes.
2: Η ώρα είναι μια σαγή, ναι. Να πάω κάτι όμω.
1: Yes.
2: Πέγαινε ο ράνιο.
1: Ολέγαν.
2: Καλό είναι για ράνιο, σιδά ράνιο. Κόμπε ο λέγαν, έλεγε ράνιο.
1: Καμίσα.
2: Καϊσίνη, ο ράνιο, λέει ήταν ράνιο, γουίτι. Πάγα στην ανοίγη. Δεν μπορούν να γίνουν οι νεγκυλάρων κρεναπάτ. Η τρονομή. Ογγάν.
1: Yes.
2: Θίγα μπίλε. Εσμασί, ο σιδά νιάγε. Ναι, του. Καϊμπορ να νοκεπέ. Λατρία εντέλω.
1: Yes.
2: Καϊπούρ νιώ.
1: Καϊπούρ ρανού και βέρ.
2: Ουέγκο. Πιέ κιντσέγε νο κιγε ενώ ολόγι κιντσέρε. Βούπου να πω καρά αϊδάια. Αϊδάια. Νιπούπου αϊε. Τελί το και χουλέ έρδεν. Σρέ λάβα λελό.
1: Yes.
2: Ιδιά να ειδωρά. Νιτσέρε κι μπορούν και βέρ. Ουέγκο. Πιέ άκου σακίνι.
1: Yes.
2: Δεν είπε τσέκε νο. Μπάγω λέγαν. Αντζέρε υπούπου γαλιά. Αϊδάια. Τελί το και χουλέ έρδεν. Νιπούπου ντα αμπιτι να κοπ. Kaya kibuyi dah
1: kendai.
2: Yes. Kaya kibuyi kaja. Kaya dah kendai. Oh, lo radlo seral aja lo. Mono si men, nama itu tu. Or nana aja nama merla mayo kenyo.
1: Merla mayo kena.
2: Merla mayo kena.
1: Yes.
2: Or nana aja nama yang urai yo. Or nana mijagara men. Njera or esaingi ne? Kalau di jenis bol nilang kau ni som. Nila ya dahir nak kop.
1: Yes.
2: Kompe kau mula ngai kaja.
1: Ai.
2: Kisah main. Ni boleh biasa lah.
1: Ni kenyal
2: lagi. Ni mana dia apa iye? Ni biasa tu ki.
1: Yes.
2: Ni mana dia apa ura jura. Ni yang kisah ni pun boleh ni kaja. Ni aja kia aku. Ni nun yang entapan ni kaja ni nun mukun tadi ni rem ni kaja. Ni
1: dosor kia.
2: Ni tiang kare ni kaja. Ni aja ni kaja.
1: Eku.
2: Amol ngai aku naja.
1: Lor
2: tanya. Ni tanya.
1: Yes.
2: Nau orang kumpul nang orang ini ngundang raya nolong. Dan nau ikut nanya deh.
1: Yes.
2: Pegi umur yang kai. Pegi yang nyorai yo kenyo.
1: Oleh ngangi.
2: Pak orang siakan ini nara oleh ngangi mengkop.
1: Yes.
2: Nene puan deh yo.
1: Ime.
2: Merah orang siakan ini nara mengkop. Nah, nene puan. Me. Ame jadi nene gue sih.
1: Yes.
2: Ibu ibu. Nah bukara ayat dah ya. Mana aja.
1: Yes.
2: Jadi ibu bosin nakop. Oh, ah betul nakop. Nah ibu bosin ayat dak. Kai hini gua mana kai air fasna,
1: ajo
2: ulengan. Amerika na pisah kan orang dah ulengan.
1: Yang kop.
2: Pah penyer juga yang kop.
1: Yes.
2: Amon yang kau ni enterit. Penyer juga enterit.
1: Yes.
2: Penyer sini juga ulengan. Yang ini kijabe. Nama saya kejeng yang kijabe anak saya nyow kijol dari muka uleng.
1: Yes.
2: Amor dari narok. Nah nama saya ke eji rosok dua kuasa nol terlengki jabe.
1: Yes.
2: Rosok dua angkat nol terlengki jabe. Rosok nyow nol terlengki jabe.
1: Yes.
2: Amalu yang agak nuak rajin narogi. Jangan umpama kau biar turut kekaji meri serasa ibu bus.
1: Yes.
2: Tuduh ara. Kau kira ni woman yang kaita naolong lain nunggu. Kau naoiki. Kau ikut bosan naoiki na anjere.
1: Yes.
2: Pegi udia rangka olong ngalang. Aduh, uru kau yuk. Orang sini tadi kau dia jogi minyak turki ang. Minyak dah ni kau tu no.
1: Yes.
2: Ni minyak yuk. Amor nade engkau ni kijau nade meri. Kamu ni agak jilu.
1: Engkau bilu.
2: Engkau.
1: Yes.
2: Nemenyang kisuang. Nemenya itu kian,
1: pih,
2: ya ni pih itu kian kau bisa kini juga kajo,
1: egi
2: buah abok, egi buah rasa,
1: kabisa,
2: egi buah abok. Nah, nenyorah yuk, kau dan pegeru gini kiun,
1: yes,
2: nenyorah. Nah, dan karena,
1: Yesus,
2: amen. Orang nabi kalau ini pun, kira di belapa,
1: yes,
2: tu menang kai porolengan, lu nikin porolengan,
1: kabisa,
2: nengi nyorah aje, kira nuno, ngisi nuno, biasa nuno. Nah, ni semua nyong kabi, mikir banyak renakop,
1: amen.
2: Dan karena Yesus, nengi nyorah nak hijab.
1: Tengah
2: ni, tengah ni. Mesukun ni, jelah jelah. Ibu mana orang kau naji? Siapa orang kau ber? Orang kau ber boh. Mesukun ni bunyi muiyan naji.
1: Yes.
2: Siapa orang kau ber? Orang kau ber boh.
1: Mesukun ni ruiwan naji.
2: Ruiwan naji. Taraki, kena kenyo. Amaranya nyo.
1: Eranya orang yang ni.
2: Kiranya orang yang ni. Kira ada aju ada. Wei pokoknya beri nanti. Mikiru kau orang yang ni. Tanah long kau bi?
1: Yes.
2: Mikiru nyawa hari. Tanah long kau bi ni?
1: Mikiru nyawa hari.
2: Atai.
3: Ewangan Olu Show Mayan F.